spanjol har min rock, jag är kaderans, vad barn min drak var. Här om hon vet, arra tjejar, vad lopp i tjås, jag är tjås i stad. Här om farra,